seamră lasă fâldra în dără crente hiblen ciopuda cum țuta mai odzu sa ciofa voi arumi șocuri dicat moit o voi igi veredidă și